Čuli smo ariju iz prvog čina opere Così fan tutte Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvedbi baritona Elena Monka i filharmonije iz Kalgarija pod vodstvom Maria Bernardija. U izvedbi pijanista Erika Lua u nastavku ćemo čuti arabesku opus 18 Roberta Schumana.

Upravo smo čuli koncert za čembalo, flautu, violine, violu, violončelo i gudače u D molu Mišela Koreta. Nastupili su Hugo Ruf čembalo, Klaus Pollers flauta, Gunter Kerr i Sandor Karoli violine, Erich Zichermann viola, Bernhard Braunholz violončelo, komorni orkestar iz Mainza te dirigent Gunter Kerr. Slijedi Ladanjska radost. Mala kantata za sopran, flautu i čembalo Georga Filipa Tilemana. Laurens Dutoit, sopran, Teo Tabaka, flauta, te Isolde Algrim, čembalo.

Čuli smo krunidbenu himnu Svećenik Zadok Georga Friedricha Händla. Nastupili su zbor King's College-a iz Cambridge-a i orkestar The Academy of Ancient Music. Dirigirao je Stephen Cleabury. A sada slušamo pjesmu I Know That My Redeemer Liveth iz oratorija Mesija Georga Friedricha Händla. Kirite Kanava sopran i Čikaški simfonijski orkestar. Maestro Sir Georg Scholti.

Čuli smo pjesmu Guardian Angels, Oh Protect Me iz oratorija Triumf vremena istine Georga Friedricha Händla. Nastupili su sopranistica Danielle Denise i The English Concert. Dirigirao je Harry Bickett. A sada slušamo ariju Ariodantea iz drugog čina i trećeg čina operne serije Ariodante Georga Friedricha Händla. Rolando Villazon tenor i Gabrieli Players. Dirigira Paul McCreesh.

Čuli smo ariju Ariodantea iz drugog čina i trećeg čina operne serije Ariodante Georga Friedricha Händla. Nastupili su tenor Rolando Villazon i orkestar Gabrieli Players. Dirigirao je Paul McCreesh. U nastavku slušamo Pasakalju, obradu za violinu i violončelo iz sedme svite za čembalo u G-molu Georga Friedricha Händla. Sviraju Nigel Kennedy violina i Lynn Harrell violončelo.

Čuli smo Haleluju iz oratorija Mesija Georga Friedricha Händla. Nastupili su zbor bečkih dječaka, Horus Vienensis i Bečki simfonijski orkestar. Dirigirao je Uwe Christian Harer. Slijedi Händlova kantata Caro autor di mia dolia. Dijelovi Caro autor di mia dolia, No ched altru cedite i Dalia amor flageliata. Nastupit će Patricia Petibon sopran, Paula Agnew tenor i ensemble La Concert d'Astrée pod vodstvom Emanuela Haima.